0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh. Maaf, Majaji. Seribu maaf, Majaji. Pongan Andi kata pupuguhan tebet ngajak ribut kakula, ya teh. Nah, hanya naon ti, ya teh. Aki Gurnita nyari tanah lirih bari ngahegak.
2: Wah, kurang ajar setan di sia. Mondong ajablok sia jurig, ya. Rasakeun deuleu pamales ti aing.
0: Bah Majaji kalahkan nyarekan kurinyal manehna hudang. Cedeg-gedeg nangdung bari nulak cangkeng. Napas na ngahegak ngahengeh kesang na bobolokot. Sedang panona budal buncerik pinuh ku nafsu. Ngowung-ngowung harita teh.
2: Kurang ajar. Dasar agak kita lo heor sia. Suanya deki itu kurang ajar sia.
1: Teu hade Majaji. Umar amarah ki Majaji. Taya paedah na deuleu. Anggur mahayu yeuh urang pada-pada urang jentrekeun urang bada minum pantes jeung kaula pokona masih nepikeun ka harti nah bener kisar kosih teh digebruskeun ku kaula sok urang bada minum pantes nanaon teh yeuh ulah kaguluk ku nafsu yeuh
0: Aki Gurnita nyarita nalirih nu dipalar sangkan hate Mah Majaji lempes nafsuna harita teh
2: Teperlu dulu Teperlu badamis ya Lantaran geus natrat Andika manusa Manusa gini pikir belang bayah kurang ajar
0: Bah Majaji amarah geus teu bisa dipeperdeui popokanana tetep kali hal heuras Bari panona bureal bencelik kawas Nu deuk locot cina kongkolakna harita teh
1: Ay Kalau kamu rugul kitu ieu teh istilah. Nah, ieu. Cekaula oge hayu urang permanakeun heula supaya puguh ye. Tong nuding kitu wae ieu. Lantaran kaula mah tetep terumasa boga dosa. Nu matak ayeuna urang rengsekeun ku jaran babadamian ye.
0: Aki Gurnita kekeuh ngajak badami ka Bah Majaji harita teh.
2: Naci saya mah. Geus taya jalan badami deuleu. Tong budu mah badami omon-omon belaka kurang ajar loba ngomong sia kurang ajar sia. Aing pokona mah nyeri hate ku sia. Adi aing hisar kosi geus dipanyara deuleu sia teh. Jadi aing minta tanggung jawab sia-sia Gurnita. Pokona mah sakali musuh tetep musuh jeung aing. Direngsekeunana kudu kupak harang deuleu sia teh.
0: Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari seret ngudar pakarang nyata hiji bandring trisula anu kacida seukeutna tangkal cau oge tadi sakali nyabet sapat tengah-tengahna ku bandring trisula bukan Bah Majaji harita teh
2: Aki Ki naon Santana
0: Santana nu teh tadi ukur nyaksian ngagero bari nyeredeg kagigireun Aki Gurnita maksudna marek bebela maju pikeun naningan Bah Majaji
2: Mundur Bang Brang, mundur. Mundur Bang Brang, mundur. Keun. Teu perlu pabiluan ieu mah. Ieu urusan aki. Jadi kudu direngsekeun ku aki sorangan.
0: Cek Aki Gurnita ngahaling-haling ka Santana.
2: Incu Andi kada deh ha. Teu halangan deuleu. Sina maju sakalian babadangan jeung sia Aki Gurnita. Supaya teu kagok ameh tereh beres sekalian ye diberesan ku aing sekalian jeung incu sia ha
0: Bah Majaji kalah kanangtang popokanana ngahinana keranan ka Aki Gurnita
2: lain seuri sia kurang ajar sia
1: puguh we atuh gampang ngumar nafsu ngarajur amarah mah Majaji tapi inget ye inget Majaji Nyawa kaula teh lain andika anu nangtukeun. Iwa ti Pangeran anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, anu kagunganana kagungan nyawa setiap makhluk nu aya di alam dunya. Oge ributan kieu teh moal aya paedah nama jadi. Haratina nu eleh jadi labu, nu meunang jadi areng. Tetep pada-pada jadi ruhak, kaduruk ku seuneu amarah. Alah. Mondong kalah ka ngajablong. Mondong kalah ka ngabamblam gunita. Da moal aya nu ngadengekeun deuleu. Geura cabut anggur pakarang Andika. Lamun nyawani tapi lamun jejerih, mending oge serah bongkokan. Geura init sia. Geura nyuksok nyuuh kana tuur aing sia gunita. Lamun jejerih ku pati mah kurang ajar sia. Mending taluk ayeuna mah sia, ha? Bah mah jadi beuki ngahinis bae. Hatena ujub yen musuhna nyaeta Aki Gurnita moal mempan kana pakarang jeung pangawasa manehanna. Kalaka seuri setan sia kurang ajar. Ih, atuh da anjeunna beuki murugul geuning mah jadi. Jelema kieu tah jelema kieu yeuh nunung tunda bae jadi sunah teh. Jelema kieu yeuh nu murugul ku nafsu amarah anu ngagugudag teh yeuh nu kieu yeuh. Nungtun da jadi sunah, nungtun papasehaan, nungtun masalah yeuh nu kieu teh. Anu geus karanjingan ku setan jeung iblis kurang ajar sia teh. Wah, montong kalah ka jajablong, montong kalah ka babacaan deuleus sia teh. Awas. Lamun hulu ani kana kerenceng deuk puguh ieu, ku banding ti sula kaula. Ulah majar kula tengteng teuingeun sia. Awas rasakeun sia Gurnita. Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari langsung nyepetkeun pakarang bandringna. Sorana ngahiung, ngupeng beulah angin. Kurang-kurang mah panger kana otakna matak nyentarkeun kana hate anu aya di dinya. Sing eling Majaji. Wah, aing eling jika mereka kurang ajar, teu kelo aing teh sia teh. Hah, aing eling ieu. Hah, sok kurang ajar sia. Sing eling mah jadi eling kana tetekon kurang ajar. Wah, eueuh si aing mah ieu. Hah, sing eling mah jadi. Aki Gurnita bari cingklak ngagunakeun gerakan hapap pindah, miceun bahaya anu ngancam jiwa. Tong jatuhnya kurang hap. Yuk asya Allah ya. Is. Hap asya. Ya asya. Ya asya. Hap asya. Kurang ajar setan sia. Keburu eling dulu si aing madulu si gus eling tadi oge kurang ajar sia. Hap. Ya asya. Hap asya. Hap asya. Setan Gurnita kurang ajar sia. Rasakeun setan ngakerenceng sirah sia. Teukeuna mah jadi. Mah jadi hatena panas ngenta bandringna poos. Nu saterusna disabetkeun deui pikeun ngajojog sirah lawan. Rasakeun sia kurang ajar. Eta hulu nu peot teh kurang ajar bakal ngakerenceng sia. Benernya Andika teh geus diranjing ku idajilan atuh ye mah. Aki Gurnita nyorowok. Lep. Manehna ngareuneuk kanggunakeun gerakan monyet ngemil, miceun paralajang lawan sabot kitu. Bedogna dipesat. Sok dilawanan ku aing atuh. Trang. Babandul bandring ti sula nu gigirna kacida seukeutna teh peunang disabet ku bedogna Aki Gurnita bareng jeung eta. Aki Gurnita nyampe ka hareup heat leungeun kencana meta nyamberkeun pararajangna dina gerakan tradinoktrok bek dirocokkeun kana genggerong lawan sedengkeun gerakan bedogna terus nyerepet dikewongkeun digigir ngababad ka hanap pikeun ngabajeg buah bitisna Bah Majaji. Begat ayeuna oge beuheung Andika Gurnita. Begat sia beuheung teh tah. Bah Majaji kalah ka nyakakak. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang, tari bandringna dikolewitkeun ka palebah lawan anu keur doyong. Bah Majaji kalah ka nyakakak. Awas sia beuheung Andika, sapat sia Gurnita, awas sia rasakeun kurang ajar. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang,
0: Taliban ringna dikulawitkeun kapal pahlawan anu keur doyong. Sidik rek dipake ngeurad peuheung aki gurnita. Mangkaning Taliban ring teh dicieun cina kulit muning. Da upama seukeuna kana beuheung pilaku henteu kelel moal beda ti anu dipangke kuae ku eta Taliban ring Trisula boga lebah majaji teh. Tapi orang kaya aki gurnita oge lain jadug sakatiga. Panrajang lawana anu sakitu bahayana teh kalawan sakiteup naker geus bisa dicegah. Aki gurnita sakilat ngoleabkeun badana dina gerakan kalakai katebak angin kebelah kenca anu dibarengan ku ngagunakeun bedogna dina gerakan titiran muih pikeun nopros jeung ababad kakemplong Bah Majaji ngan bae Bah Majaji oge lain lawan jore-jore, lain lawan samarangan, lain lawan atah-atah. Kalawan sakilat manehna geus ngulawitkeun deui Taliban ringna pikeun ngabendung gerakan bedog lawan. Kurawil, kurawil. Bedog aki gurnita kapulit tengah-tengah napisan deut sakaligus dicentok geus teu bisa ditahan-tahan deui polonyon bae bedogna aki gurnita lesot tina panyekelna bareng jeung ngajlengna atawa ngagejigna deui Bah Majaji nincak taneuh kilek manehna malik preh aki gurnita keur ngaheungeut kaget badana semut doyong ka hareup dan tak parah deui ngan seleper banring Trisula disapetkeun deui sorana ngahiung nyerepet ngajojo aki gurnita anu geus leungit kasaimbangan badana tapi ngan sakedet netra aki gurnita brek ngagunakeun depok bari saterusna ngakurentelkeun badana kabulah kenca dikenyingkahan bahaya anu ngancam ku cenah ngagunakeun gerakan kurentel monyet ngan orokaya Bah Majaji oge awas manehna macu sababaraha lengkah barinya.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Upami tadi teras dicerak koe atuh ki, aduh ieu mah yeuh. Santana bangun anu hanjeulna keranan. Na kumaha kitu jalu? Semun sapados ku aki tiasa ditetelakeun, dipermanakeun anu masalah saleresna tuh ki. Memang susah Bang Brang, ayah. Geuning tadi oge kitu pabukanana tuh make ngancam-ngancam atuh si Majadi deh. Namun seterusnya jadi ngunek-ngunek apaan ka aki atau ki itu teh pasti gitu nama tapi cina naon lah keun keku aki dek dipaluruhe lah dek diuruskeun itu teh dereskeun kumaha ki ngaku aki rek dipaluruhe lah saha anu geus hasudna anu geus ngahianatna anu geus ngadukeunana antara aki jeung si Majadi apa eueuh masalah cemenna mah aki teh jadi ieu mah anu hasudna teh lamun lain urang Gunung Gajah geus tangtu urang bangsa singa da kitu maksud aki teh atuh engke baris bantrok sareng Bah Majadi panginten santana diga-diga nu hariwangun harita teh. Yah, moal atuh. Sabisa-bisa ku akirek disingkahan etama. Sareng abdi atuh kadituna antu angkat naki. Ih, ulah jadu. Ulah. Keune aki lah pokona kaditu mah dek maluruh urusan ieu mah ieu. Apaan hidup mah? Minggu-minggu ieu teh. Lain reka lebih nanggung ke sep kade ulah kaganggu aina naon teh dong-dong we pokona mah pokona tong jadi pikiran hidup iya mah urusan aki lah kun aki nu bakal ngareng sekeunana hayu aduh aya nama lah urang balik lah geus beurang teuing ieu teh geuningan ieu teh aki Gurnita akhirna ngajakan balik ka imahna. Koloyong manehna nyokot bedog heula nu ngagoler dina taneuh. Tekung sidila bral duanana ari ni ti dinya marudun kalebak maksude ka imahna aki Gurnita teh. Saja jalan jempring teh anu cumarita sakemek-kemek acan. Geus puguh santana mah pangaruh mentegegna hate ngomong oge jadi teu hayang harita teh santana mah lantaran loba dihulag ku akina. Pokna cenah aki moal ngaribeuhkeun ka santana ieu mah urusan aki Gurnita pribadi. Poe isukna sakumaha biasa aki Gurnita jeung santana tingkala ceruk neruskeun hansa di kebona. Sanajan teu pati lega tapi kulantaran dieuyeban ku rupa-rupa tutubuhan dimimiti sayuran bebetian jeung nulian-liana nya lumayan oge bisa nyumponan keur kabutuhan hirup sapopoena. Bebuhan aki Gurnita mah kahirupanna teh istuningan leukeun hasil tatanen. Sedengkeun santana insuna aki Gurnita ngan ukur hiji-hijina. Sajabana ngabantuan aki ngurus kebon jeung sawah teh mimenengna mah sok ngiang-ngiangkeun hasil tatanen ngajual ka pasar anu teu pati jauh ti kampungna. Atuh lamun teu diiangkeun ka pasar oge sok loba banar-banar alias pengepul anu daratang rek ngadon meuli langsung di kebon atawa di sawah. Kira-kira wanci poso sore sareng sena bebersih kalayan geus ngajalankeun salat asar. Aki Gurnita keur guntreng ngobrol jeung incuna nyaeta santana alias si Bang Brang di tepas hareup bari ngopi kadaharan hasil ti kebona harita teh. Aki Gurnita bari nyerbungkeun haseup ududna cumarita ka santana nu diuk meneko di hareupeun manehanana.
2: Alah.
1: Nikmat kasep hirup di pakampungan teh urang kita. Teuweuhan kan urang teh. Sanajan hirup di lembur, tapi urang ari aya kadaek mah nancep-nancepkeun cacangkalan anu pijadieun kadaharan. Jang lumayan we, teu kudu meuli teuing atuh butuh keur kahirupan sapoe mah nya. Kieu ye jalu. Sumuhun ki. Aki teh ngarasa bungah jeung bagja kacida. Kutinakan hidep basa poe kamari. Rehna geuning hidep teh geus bisa ngadalikeun hawa nafsu sanajan sansapinuhna dipiboga ku hidep. Tah sikep jeung tinakan saupa kitu teh anu berat pikeun pilampahna teh. Ngekang hawa nafsu jeung marudah amarah teh eta teh. Keur naon teh nyengker nafsu teh hese kabina-bina berat kabina-bina. Muhun atuh da ki pilaku abdi bade tega. Ningali aki bade ditandasa deungeun barita can jelas kalebatan aki kumanehanana. Memang bener eta oge. Ujug-ujug datang si Majadi kemari. Niat dek mateni aki. Tapi cek aki mada teu kudu bari jeung niat rek mateni lawan. Sabab lamun kitu eta mah sarua wae jeung nu gero ngalawan nu burung. Lir ibarat seuneu dilawan ku seuneu. Atuh beuki tamah ngagudag meureun kahuruan kete jalu eta teh nya. Nah saena kedah kumaha kitu ki? Upami mayunan musuh anu tos nekat bade mateni urang. Nyak, sabisa-bisa we, aduh. Sabisa-bisa we, jalu eta mah. Urang na we kudu leuwih kesit dina nyingkahan para rajang lawan. Ya biasana musuh anu geus kalimpudan ku nafsu amarah mah, lolobana tara make jeung perhitungan dina gelutna teh. Wah, sakasampeurna we da ku nafsu teh ya. Kumaha upami kaayaan urang tos laras-laras ka deseh ki na bade pasrah bae ka musuh. Ya, ari kapaksa-paksa teuing mah. Kari ninggal heuh kari tinggal milih we eta mah. Nah mending ngejat ti pakayangan atawa ngalawanan musuh angeus-angeusan. Tinggal kitu we ceuk aki mah eta teh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: anu paeh mawa kapanasaran
1: tah
0: ieu nyaeta lanceukna Semar Badranaya nu panggedena Sang Hyang Ransasan.

anak ku aing ulah baheula. Hari-hari ayeuna dik dibikeun ka bangsa manusia. Aing apal

0: setiap rencana anu sae sok wae aya halangan jeung harungan.
1: Tangtos aya rintangan.
0: Kitu munguh jajadian pangeran.
1: Leres.
0: Parantos teu tiasa ditolak deui si horeng ieu kajadian model kieu teh pikeun nguji ka jalma-jalma anu bener dek ngajalankeun ibadahna ka pangeran.
1: Sumohon.
0: Nya eta ieu arwahna Sang Hyang Rancasan parantos menjelma jadi hiji denawa. Kairing balad-balad anu simpati ka ieu Sang Nalendra. Nyaeta bakal nyerobot nyerang ka nagara Ajar Padang bakal ngagagalkeun maksud tujuanana ieu. Raja Ajar Padang anu kekasih nyaeta Prabu Wiramanik. Hempak marbayaksa dina luhur cadas pikeun ngatur siasat ngepung karaton nagara Ajar Padang. Cigrah-cigrah pengawakan jangkung gede si Mardada beose merostaya papadana pasemon lirbang barungan ngantika sentak sengor. Rinak gendingane pun bendrong eladri.

0: kabeneran eh.
1: Aya cikur.
2: Moal teu kakang.
1: Moal teu ka dewek deuleuh.
2: Pasti.
1: Anu tukang jahe deuleuh icuk. Kabeneran atuh penak sareng terong. Bajarkeun teh uing terong cenah we.
2: Jeung leuh jeung naon.
1: Ujang cepang kulit, ang syukur oi, syukur oi. Ayak kubang jadi ye sugane ngajawab ye. Nyahun ka nagara ajar padang.
2: Duh.
1: Eta lemer meni sagede kitu, lain jelema. Wah, jelema geuning oi. Aya ku aneh wilujeng tepang nuhun em. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajawab we. Agama Islam maneh nya?
3: Alus.
1: Saihwan jeung uing punten.
3: Salaman eh.
1: Bener maneh Islam? Bener. Geuning teu mawa ka dicleng.
2: Rasok mawa kenceng.
1: Ngarekeun sangsara we sia ka umat Islam teh. Manehna rukun Islam teh? Apa? Coba deui cing. Eta di dinya. Di mana-mana oge rukun Islam mah aya 5, goblok. Eta wae ka ngambek atuh. Naon hiji-hijina? Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Munggah haji teh naon? Wanyaan, canyahun. Munggah haji teh init ka tanah suci. Ka Saudi Arabia, ka Mekah. Ngadon tawaf di ditu. Jumroh sa'i,
2: sa'i.
1: Wukuf. Ngerti maneh? Oh di ditu teh. Heeh. Tadi dinya boga we predikat haji.
2: Haji. Boga bantis haji.
1: Nya. Jadi 5 nya. 5. Nah da genep. Wis.
2: Sarah kada agama boga deureuy kan.
1: Agama naon sia teh? Genep jeung naon sia teh? Genep. Genep jeung naon? Hepan kalimat teh ka itu ka Mekah.
4: Heeh.
1: Ka genepna mah balik deui ka dieu. Pek pikir. Narek cicing di ditu imah teu boga, pagawean teu boga, dulur teu boga, da sangsara geus sok. Mending balik deui. Heeh nya. Bener teh euy. Bener. Nyaan aing mah bae buah-buah guru aing nu salah teh.
2: Eta jalma nu angin.
1: Bener ka harti kana si eta bener.
2: Eta jalma nu angin-anginan
1: bener pisan euy. Bener bener bener bener bener. Tuh nu matak pikir heula oge. Iya iya agama luak leok teh nu kitu.
2: Teu istiqomah teh nu kitu.
1: Teu istiqomah. Aya eta nu tukang kuring mah 7. Ke nah sia 7 jeung naon? Narek leumpang teh ditu teh. 7 na mah numpak kapal.
4: Ai beuki ka harti yeuh. Boa ieu nu bener teh.
1: Anah sia teh. Muli leumpeuh Yuni. Bener da mah leumpang ti ditu teh. Peh pikir. Oh bener bener bener bener. Tong kaganggu ku batur.
2: Pageuhan pamanehna.
1: Urang mah pageuhan tetep 8. 8 jeung naon sia teh? Turun tina kapal narek ngajedog tapi oh bener oi bener teu salah teu oi wah beuki ka harti beuki dieu teh Islam aduh ampun
2: mangga jeung beuki ka harti segala
1: hebat bener oi nyaan luak leok pisan teteh agama cenah teh nu kitu
2: oh bener
1: heeh salah hebat oi. Cing hayangnya urang tataru cingan jeung urang.
4: Pangihkeun tarucing uing sok.
1: Naon? Aing dek nanyakeun. Aing dek nanyakeun kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas.
2: Eta.
1: Ngabuskeun gajah kana kulkas. Heeh, nya moal asup da gede teuing gajah. Aing mah lain nanyakeun moal asup jeung teuna. Aing mah nanyakeun kumaha carana gajah diabuskeun kana kulkas. Ih, moal abus gede teuing. Ah, aing mah lain nanyakeun gede teuing. Kumaha atuh teu didinya?
4: Taluk,
1: taluk. Bukakeun kulkasna, abuskeun gajah. Heeh. Bukakeun pantok kulkas geus muka asupkeun gajah tak kitu beleguk aing mah maca jawaban teh. Bener.
2: Bener tapi eta teh.
1: Ka ayeuna dek nanyakeun kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Bukakeun pantok kulkas, asup gajah. Moal asup goblok da aya gajah di jero. Heeh, bener. Eleh anjing gua hiji eleh.
2: Bener.
1: Yo, sia. Nya, cik aing ge. Kumaha atuh? Kaluarkeun heula gajahna, abuskeun kuda, beleguk. Alus euy alus.
2: Bener.
1: Bener aing eleh. Da ayeuna dewek dek nanyakeun. Heeh, ti Subang ka Pagaden eta gajah dibalapkeun jeung kuda, heula mana? Nya heula kuda goblok, heula gajah. Heula kuda, kuda mah tarik lumpatna. Heula gajah, naha apan kuda mah dina kulkas keneh. Wah, anjing. Anjing dibalikeun tarucing aing, anjing aing eleh. Goblok euy. Senjata makan tuan euy. Kejangka. Cok ayeuna maneh anu tukang bisa. Cok. Ayeuna mah kuda kaluarkeun heula. Renengkeun jeung gajah ti Subang ka Pagaden, balapkeun heula mana?
4: Nya heula kuda.
3: Heula gajah.
4: Naha
3: apan kuda mah kadempes sukuna dina kulkas tadi teh hese potong
4: atuh bebeja anjing kagencet kitu sate jadi kaing neliur
1: ampun goblok aing ketipu oge euy
4: padahal tarucing ti aing ge teh
1: yo ayeuna ti dewek
4: yo
1: mana nyaho Siki Saga.
4: Siki Saga teh
1: leutik ning sagede eta leutik pokona mah
4: anu beureum hideung
1: heeh ta ieu mah bodas bodas sagede Siki Saga sahanapun Siki Saga gede kene Siki Saga ngan rada panjang saeutik lonyot
4: heeh
1: bodas rupana
4: heeh terus ditanyakeunana naon
1: eta benda nu bodas teh maju na tarik video ke Jakarta teh ngan ukur setengah jam naon cing
4: siraru
1: siraru mah teu bodas beleguk
4: oh bodas
1: bodas eta
4: piring
1: lain piring mah gede teuing atuh
4: oh gede gunung
1: kak tuh kagedean sia teh leutik imah sagede sahna pun Siki Saga
4: eta nyiru
1: gede teuing
4: loh leutik
1: leutik
4: keusik diset
1: nah ada teu maju keusik mah ieu mah maju tarik
4: taluk ah
1: taluk
4: taluk
1: remeh nyelap dina kapal
4: dipaehan anjing sia kedia
2: Ari
4: awas ya kuaing.
2: Ancam Ari Alente.

0: kan dedengean teh cenah anak Semar oge dipaehan ku aing bapana turunan anak ge ditumpurkeun
1: heuh boboa
0: kan boa bapa urang teh
1: ku ieu
0: di mana ayeuna Semarna ha pokona anakna ku aing ditumpurkeun kabeh dendam naon ka bapa dewek
1: ngewa-ngewa ku naon
0: ngewa-ngewa ku naon geuleuh ku naon jeung geus ngabangsat naon bapa dewek ya lain urusan sia nu penting sia turunan anak hurmodar wanin teu alah nah geus teh pikeun mela anu jadi kolot mah deuleuh kodaran kodaran makhluk eta hayo tungtut dek ngalawan aing sakilobana
1: saya tugas ti Paudin
0: letahna ngeleul euy pada amun keureut nya
1: edek kabasa-sasa teh ngaleles
0: eta geunae uing teh teu diiket wa aing ayeuna maneh dek disajajarkeun jeung sato rek dipuncit ya
1: doh
0: cicit ku neuleum ngamuncit ngapeleum
1: ngapeleum
0: pugu daeng teh hayam
1: pugu dah hayam ka
0: bener hey naon tong ngajago ka jelema ieu ieu jelema teh geus eueuh kamelang di dunya na
1: eueuh karingrang
0: ieu jelema teh eueuh karingrang yeuh keur nguliling neangan tanding eta jelema teh anya serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoeun digetih serangan pek pecahkan gagor sirahna kulingis kuat
2: modar
0: cekuring oge
1: seta mama ngabaskeun
0: sakira-kirana si lain oh iya pikir weh pangih henteu jeung Semar ah modar sia pangih oge deuleuh naon di dieu jeung aing nu lega goblok
1: dendam di tadi
0: ikan sia sok hayang nyaho bener dek ngalawan wae jeung aing ke aing maksudna rek maehan Semar teh naon maksudna alah kumaha aing lain urusan sia

0: Aduh euy. Beletak-beletak ke beungeut aing di tonyok.
1: Di ketrek mah.
0: Hebat refleks kokodna mah.
1: Teuing lincah.
0: Tuh, yeuh geus degungkeun hiji juring. Weh.
1: Menit teu dibere kasempetan ku Akang.
0: Menit teu dibere kasempetan ka aing ieu. Weh. Nah, jarak mewek.
1: Tawa kerek lewek.
0: Wih, dipegang geuleuh aja ke sih ya. Wah, wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Rieur mun kang teh.
0: Kita da ambak sorangan geus ambak mah da.
1: Beak beak.

montong nganggap lolong kai kurang ajar. Rencana mararaneh kuaing digagalkeun. Eta dina waktu ayeuna sok sia rek ngejat atawa rek lompat-lompat ka mana? Kuaing si Wiramanik bakal disanjajarkeun jeung

0: Ki, kumaha jalu?
1: Satehatana abdi mios milarian padamelan. Nyaeta padamelan di tempat sejen. Rupina progina mihan pangarti aki. Kangopi bekelen abdi dina mang selalu mampah di tempat anu sanes. Rupina mah urang teraskeun dewe atuh nu tipayun papatah ti aki teh. Perkawis hakikat bilangan teh aki.
0: Nya sok atuh regepkeun jalu. Urang teruskeun deui perkara hakikat bilangan teh. Itung-itung ngadaras we ieu mah ngadaras kitu nyengapalkeun kitu insunya aki teh. Mudah-mudahan teu bosan-bosan kana ucap-ucapan aki. Jeung ieu teh lamun diserepkeun dina hate mah insyaallah bakal mawa ketenangan dina hirup kitu jangnya. Sumuhun mangga atuh sarajengna kumaha ki. Nu disebut hakikat bilangan katilu nyaeta di antarana ieu mahnya. Dina ngalakonan hirup jeung hurupna manusia di alam dunya boga pancen urang teh. Boga pancen di antarana nyaeta manusia hirup teh kudu teu waleh zikir. Dikir muji syukur kanu agung anu parantos ngusik kembalikeun urang sadayana anu parantos ngadambel urang-urang sadaya nggoning dina hirup jeung huripna. Sanggeusna kitu sok atuh geus dikir teh kudu mikir. Kudu mikir urang teh. Maksudna mun urang rek lumampah atawa ngalaksanakeun hiji pagawean boma kudu dipikirkeun heula supaya henteu melengkung bekas nyalahan. Paribasana sing asak-asak nyangejo bisi tutungan tamagana. Sajabana ti kitu manusia diwajibkeun keur usaha alias ikhtiar. Ikhtiar torokoh jeung tirikihna harjina urang kudu boga usaha oge boga badia boga upaya. Ulah rek pasrah kitu wae kana nasib. Tapi urang sumrah mah tetep ka Gusti Maha Suci tapi ulah pasrah kana nasib. Tanpa ikhtiar heula. Komo bari jeung ngarasula aral subaha mah. Apanan Allah oge tersepun ka jelema anu sok aral subaha sok padahal setiap insan nu digelarkeun di alam dunya ieu diciptakeun paling mulia mulyana jeung pangsampurna sampurnana. Mungguh sebagai makhluk mah nyaeta tayalian ti manusia. Lamun dibandingkeun jeung makhluk nu sejenna saperti sato hewan oge pepelakan ulaina makhluk nu sejenna sajabeut ti manusia teh iwate manusia anu diciptakeun sampurna tah kitu jalu. Lana salajengna kumaha aki? Masih hakikat bilangan katilu kade antara urang teh niat alias tekad alias paniatan terus kade kedah masalah ucap-ucapan alias omongan ulah diomongkeun lain omongkeunna nama atuh lantaran memang cenah ucap-ucapan jelema kadang-kadang eta teh bisa

0: Aki Gurnita nyelang heula. Nyeun udud lintingna tina daun kawung ditambah dicampurkeun ngalinting nyaeta ku bako, bako anu kasohor jaman harita. Bako anu pang enak-enakna cenah Pak Aki Gurnita mah. Bari geus ngalinting udud ngarongkong kana cai enteh dina bekong nu dijieunna tina ruas awi bulung. Saterusna regot nginum bangun anu nikmat pisan Aki Gurnita teh, nikmat pisan teh katilina teh kitu. Santana oge sarua nyelang heula nginum bari ngopi kulub hui boled nu kareueut beunang ngali ti kebon anu bogana Aki Gurnita teh. Saterusna Santana cumarita deui, saterusna Aki kumaha anu dimaksad hakikat bilangan kaopat atuh. Tadi anu katilu teras hakikat bilangan kaopat. Abdi mah teu acan kantos ngadahang wae eta teh. Aya sapertos hakikat kitu teh geuningan ki.
1: Kieu Santana, geuna urang citenan ciptaan Allah di ieu alam dunya.
0: Apan kabagi jadi opat eta teh, opat unsur anu galede. Contohna, kahiji aya bulan. Kadua aya bumi.
1: Nu kurang diijek ieu ieu bumi.
0: Katilu aya langit.
1: Kaopat aya panon poe.
0: Tak kitu. Jadi bulan, bumi, langit, panon poe, apan eta teh? Opat. Malah sekolah tuasna aya opat. Opat nu masagi ari opat tegering nu masagi. Opat hal kalima anu sampurna. Tak kitu. Aya nu sebut papat kalima pancar daya. Aya pancar teh saha? Anu ngesik malikeun urang Allah Subhanahu wa taala. Jadi taeta. Terus apan urang diginingan? Aya wetan, aya kulon, aya kidul jeung aya kaler. Aya deui opat unsur anu penting keur kahirupan urang. Nyaeta aya angin, aya cai, aya seuneuh jeung aya taneuh. Da kitu disebutkeun alam teh. Kitu jalu apan eta teh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang nyarioskeun dua poe ti harita Santana alias si Bang Brangges ngencling indit maksudna ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud manehanana rek ka leuwih nanggung nyaeta dek neang pakasaban tea. Eta oge awahing ku Aki Gurnita hantem di jurung. Da kalepna mah embung ini teh Santana teh teuing kumaha atuh teuing melangeun ku akina atuh harita teh malah manehna boga niat harita teh duh engke mah geus saminggu rek nyelang balik heula we lah mun teh tela aki teu nyampa ku aing rek disusul ka bangsa singa lah hariwang atuh da ieu mah duh boga aki teh sok ngariwangkeun teu ngarumasakeun geus kolot manehna teh atuh ieu mah duh merenyeng we dek nguruskeun jeung Bah Majaji. Santana ngagerentes jero hatena ku kitu teh mah atuh da kamelangna teu euih Santana teh puguh boga kolot kan ka hiji-hijina nyaeta Aki Gurnita akina pituin da puguh bapana mah bapana Santana geus eueuh dikieuna alias geus tilar dunya ninggalkeun alam dunya teh waktu Santana keur leutik keneh komo deui cenah indungna mah teu inget-ingeteun acan Santana teh da manehna oge keur leleng kahalu cenah maotna indungna Santana teh nu mata kaharti upama Santana ngarasa sungkan pajauh jeung akina nyaeta Aki Gurnita komo bari jeung aya galagat nu teu hade mah kamelangna beki angot we beki namahan nganya eta wahing ku hantem di jurung kapaksa Santana kudu ngagugu soteh inditna teu make jalan gede mehna teh tapi malibir we mapai-mapai sisi kebon breh belah katuhu aya tegal pangangonan muning renang aya puluhna keur nyaratuan di eta tegalan teh tegal pangangonan. Ari Santana ngajanteng heula sakeudeung nempokeun harita teh ngagorehelkeun deui kalakuan manehanana jaman keur budak keur leutik kacipta sukabungahna harita ungkleuk-ungkleukan tumpak tonglong munding bari diselang ku haleang tetemangan barudak baheula patembalan jeung pada batur-baturna. Antukna Santana jadi kasengsrem hayang mulangkeun panindengan jaman keur budak baheula. Koloyong manehna kahanapeun dapuran awi geuk diuk bari nangkeup tuur. Lamun kieu mah samar bisa nepi kaya kieu mah ya duh. Sanggeus ngadeluk nangkeup tuur dina hanapeun dapuran awi. Korejat Santana ngorejat cergedeg nangtung ret deui kalebah tegalan. Geus kitu gidig manehna init bre hareupeunana kampung Depok. Tembong ngarunggunukna beuki deukeut beuki atra ka tembong parentul suhunan imahna. Teu pati geugeug alias teu pati kareup culcel patarengangan eta lemur teh. Santana terus ngagedig malibir sisi lembur. Jalan nu disorang na geus mimiti mapai-mapai nu harieum ku tatangkalan. Malah beki lemet beki ditu teh. Tapi keur jongjon Santana ngagedig. Ana cerita aya nu ngacerit ti behareup. Sora anak mani les-lesan kawasa anu mangih kasieun.

Bunga cerit kadengen deui sorana hawar-hawar. Teu kudu dua kali mikir, pisat. Tantana ngepelesat ka hareup, ku cepet-cepet nasukuna ciga anu teu napak. Preh. Tikungan hareupeunana serepet. Manehna mengkol ceung-ceung-ceung. Santana ceureuletan luncat, pras ka hiji tetelar nu teu sakumalgana. Breh aya deui anu kabireungeuh ngadungkuk hideung. Si horeng munding jalu gede nakranan tanukna rangaek sangga dulang. Eta munding keur sesegor bari disada. Tuluy huluna tungkul. Mancokeun tanukna sabek-bekeun rek nubruk hiji awewe hiji mojang anu keur nyangkolah dina solokan garing. Uduh, ya Allah. Eta munding meni gede

0: wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklak nu disiklukna we
0: anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh Akang
0: katenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kewajiban haji. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh ah.

0: tuna lampah eta. Dekat satur di jalanna ieu Astra Jingga sareng Dawala. Kacarios di nagara Wirata.
1: Iya nggih.
0: Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka.
1: Duh, tenang.
0: Dina salebeting sataun ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini.
1: Dah, laras.
0: Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh.
1: Katenang, laras.
0: Rasa birahi anu ngancik dina atina ieu Patih Kicaka beuki masket. Malahan beki parah sakapeung mah sok peurih lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh.
1: Duh, laras.
0: Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
2: Hei, Malini.
3: Kalanun
2: jagoan lanun

0: jagoan lah. Akang aya picaritaeun.
1: Keningan ieu teh Gusti Patih Ki Caka.
0: Iya.
1: Aya naon kaula nun?
0: Aya hal-hal nu baris ditepikeun ku akang.
1: Yok sumangga aya pikir saeunaon kaula nun?
0: Ke

teu sangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek. Heeh. Ayo ah. Mangga.

0: carios ye dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, yei.
0: Ye patih kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan pratakat sia-sia.
2: Hai, bangsa jin. Anu ngaku salakina si Malini. Ye aing kicaka ye.

0: pikeun tatan-tatan ngayonan Yuda nyalukan kandi hurat nala ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh
1: kani
0: ulah nu kadieu

0: Aneh sok kayangnya bareto keraya keneh siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa aing uyah kitu.
1: Iya eta ayeuna mah geus dawa sihungan
0: sarua jeung ngalawan bebenyit wong wirata ayeuna mangsana ancur. Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus.

kandi hurat nala nyeta Arjuna teh. Sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna bade nyana pusaka-pusaka panah anu disumputkeun dina hiji kai di hiji leuweung. Nyaeta samemeh nyamur sataun nu parantos.